nekad smo se rastajali, putovali dugo. Volje smo mnoge pali, to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

0: Ok.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipa, ulazimo skupa u novi radni tjedan, novi ponedjeljak je ispred nas, nadamo se da ste odmorili u ovom vikendu i za nas napunili baterije, jer treba će nam.
3: Tako je, da ste uhvatili šta god mira, možda je koju minut za sebe, iako se nekad vikendom još više sataremo nego odmorimo, ali evo došlo je vrijeme da se opet malo aktiviramo, da aktiviramo sve one centre u mozgu koji su bili u mirovanju dva dana i vratimo se ovaj neki radni mod. Ko ne mora ići raditi, još bolje, lipo guštajte van kad je neko sivilo, ništa ne propuštate, tako da lipo ostanite uz Radio Split. Krećemo uz Arsena i njegovog Amiga. Dobro jutro svima.

tancovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode.

0: Daleka obala i roza, malo dobrog starog dalmatinskog rock'n'rolla na Radio Splitu. Prije nastavka samo se želim malo pohvaliti s našom dikom splitskom, naš Dino Prižmić, koji je ovaj vikend stvarno ostvario vrhunske rezultate. U petak protiv Đokovića 2-1, svih nas je razveselio. Jučer, si sićaš kako sam govorio da će ga dobiti? Nisi vjerovala.
1: Bilo jače kad si mi, znala sam ja izašla s treninga, ti šalješ poruku, Prižmić dobio i ja govorim, ma daj, računali ide me sad dignit, ja govorim, ma daj, ajde molim te, mene si našao. I onda nisam imala mira, onda sam proguglala, ja gledam, čovječe, stvarno.
0: Da, stvarno je u formi momak, trenutno, naravno nije to Đoković od prije 6-7 godina, ali je opet Đoković koji igra svako malo polufinale Grand Slamova, tako da Dino super. Osim toga, Prižmić je za vikend, to jest jučer, svladao još jednog tenisača, to je bio Hugo Humbert, francuski tenisač, i sutra igra protiv Kačanova osminu finala Rima.
1: Kako to ako non stop?
0: Pa igra se na ispadanje svaka dva dana.
1: Sad... Ali pauza čo?
0: Da, pa, kad ispadne, šta se nadamo da neće biti. Tako da je sutra igra osminu finala Rima, što je inače stvarno jedan jaki, jaki turnir na zemlji i baš nas je razveselija. Mi ćemo pratiti sve što se događa na teniskim terenima. Pratili smo ovaj vikend i bijele, subotu, pa nemamo šta puno ni pričati o tome, 2-0 protiv Dinama, mislim je da je sve riješeno u prvenstvu, ali opet nadali smo se malo boljoj predstavi koja je, nažalost, izostala. Barcelona je sinoć završila svoju priču, u El Clasico je slavila 2-0 protiv Reala i tako potvrdila status prvaka Španjolske.
1: Bila je neka tuča.
0: No, bilo je nešto. Je, bilo je nešto. To je bilo nešto prije vikenda. Potukli su se igrači Reala.
1: Ne, sinoć.
0: A bila je na utakmici,
1: jel? Je, ali ono, par žutih.
0: Ono, to ni, ništa, nešto sitno, jel? Bila je malo jača tuča.
1: Bilo je laktanje.
0: Bilo je malo jača tuča između dva igrača Reala u četvrtak ili petak. Dobili su oboje jake suspenzije. Jedan ima neka oštećenja, mislim čak.
1: Videla sam, Bože.
0: Tako da nije baš izgleda dobra situacija u njihovoj slačioni. Eto, tako malo sportskih crtica što se tiče tog ligaškog nogometa. Stvari lagano dolaze svom kraju, još jedino Englezi se moraju rasplesti, sve drugo je više manje riješeno. Mi smo prošli malo sporta, a sad ćemo se posvetiti i našem sportu, našoj glazbi. Li postanite uz Radio Split, Michael Bolton za nastavak.

Tonka, sam slušaj Tonka. Vapšu, volim te. Ona me pogledala mrko i rekla, šta si se mene uvatija? Pa vidi koliko imaš godina.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: I evo nas u 14 sati i 20 minuta u vašim malim oglasima i tako narednih 15 minuta u našem programu. 663-700 jest naš kontakt telefona koji vas očekujemo od ovih trenutaka.

0: I dalje smo u malim oglasima. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se mlad ovan za rasplod, godinu dana star i domaća jaja na broj mobitela 091 892 3323. Hvala vam lijepo.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, prodaje se mladi ovan star godinu dana i prodaju se domaća jaja 091 892 3323. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Prodajem perilce rublja, boljer od 50 litara, pumpa za vodu, struja i TAPS 3,5 kW i opravak. Na broj telefona 091 528 8431. Hvala, ugodan dan.
0: Hvala, ugodan dan i vama. Prodaju se perilice rublja, bojler od 50 litara, pompa za vodu na struju i TAPeć 091 528 8431. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Može od vas, da.
0: Naravno, slušam.
3: E, ovako, prodajem biciklo jedno, znači sa hidrauličnim kočnicama je i jednu napu novu nije otpakovana.
0: Uh-huh.
3: Na broj mobitela 099 755 4673.
0: Može.
3: E, hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, prodaje se bicikl i prodaje se nova napa 099 755 4673. Idemo odmah dalje. Halo.
4: Halo.
0: Dobar vam dan, izvolite, u malim oglasima ste. Slušam.
4: Prodaju se jarici, znači za daljni uzgoj vrhunske kvalitete, porijeklo burska pasmina.
0: Uh-huh.
4: Informacije na broj mobitela 095 914 94 31.
0: Može.
4: Hvala vam, ugodan dan.
0: Hvala također. Prodaju se jarići za daljnji uzgoj 095 914 94 31.

0: Kratko smo odmorili, a sada idemo opet pričati. Halo? Halo? Evo, trebali smo s nekim malo popričati, ali bezuspješno ovaj puta. No zato ću ja, 14 sati i 30 i pol minuta, tu smo još 4 minute za vas u vašim malim oglasima. 663700, probamo sada. Halo?
1: Halo?
0: Dobar vam dan, izvolite.
1: Volio bi onaj telefon da mi povratite što prodaje pumpu.
0: Pumpu za vodu?
1: Da, da, sad je bilo, evo ja ne upisa.
0: Ajde, pišite sada.
1: Ajde, može, ako može,
0: hvala. 091.
1: E, tako je bilo, 091.

ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a di kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija, di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija i bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženija i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri splitskog studija i više ne znam ni ja